vreme ne pune la încercare din când în când, gândul multora este deja la plimbări, vacanțe și timp petrecut în aer liber, iar astăzi avem și un motiv în plus să vorbim despre mișcare, pentru că pe 3 iunie este marcată Ziua Internațională a Bicicletei. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

Un șofer de tir din Marea Britanie și-a schimbat viața după ce a descoperit întâmplător pe câmpul inel roman din aur vechi de aproape 2000 de ani. Piesa decorată cu zeița Victoria a fost cumpărată cu aproximativ 91.000 de euro. Odată cu inelul au fost găsite și 297 de monede romane. Bărbatul a vândut descoperirea și a reușit să-și achite integral creditul pentru casă. Povestea demonstrează că uneori o simplă plimbare pe câmp poate aduce o surpriză neașteptată. Unii caută aur toată viața, el a dat peste el când nici măcar nu era la cumpărături. Live, live, live.

Devil, devil, clever devil, devil.

For the feast and the promise of gold. But devil.

România se află pe locul 7 în Europa la consumul de băuturi carbogazoase, iar medicii atrag atenția că obiceiul de a le consuma zilnic poate avea efecte rapide asupra organismului. Sucurile carbogazoase conțin de regulă apă acidulată, zahăr sau îndulcitori, cofeină și acizi care dau gustul specific. După consum poate apărea o creștere rapidă a energiei, însă efectul este de scurtă durată și poate fi urmat de o scădere bruscă. Specialiștii spun că aceste băuturi pot afecta și digestia. Așadar, un suc din când în când nu este o tragedie, dar consumul zilnic poate deveni o problemă. Pe scurt, apa nu are bule, dar are bun simț.

oficiale, anul trecut România a cumpărat mai puține alimente și băuturi. Vânzările magazinelor au scăzut cu aproape 3%. Declinul a fost mai accentuat în decembrie, lună în care de obicei cheltuielile creșteau. Comercianții se așteaptă la un an mai provocator din cauza scumpirilor. Primele care ies din coșul de cumpărături pentru a face față cheltuielilor sunt dulciurile urmate de băuturile răcoritoare și de băuturile alcoolice. Ne uităm mai mult decât în trecut la produsele marcă proprie care au câștigat teren în locul brandurilor și totodată dăm o raită și la raionul de vânzare accelerată. Ce să mai, suntem descurcăreți cu normă întreagă!

Specialiștii avertizează că unele obiceiuri aparent banale pot afecta serios calitatea somnului. Consumul de alcool sau cafea seara, mesele consistente înainte de culcare și stresul sunt printre cele mai frecvente cauze ale unui somn agitat. Experții spun că mesele târzii obligă organismul să digere în timpul nopții și pot provoca disconfort. În același timp, stresul menține corpul într-o stare de alertă și îngreunează odihna profundă. Pentru un somn bun, recomandarea este să evităm mesele grele și băuturile stimulante, bineînțeles, înainte de culcare. Un program regulat de somn poate face și el diferența și nu uitați, uneori nu insomnia ne ține treji, ci cina care încă nu s-a culcat.

0: Live Live Live Terra.
1: Ai.

What's with the drugs these days?

prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

Thank you.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12, sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iunie este de 690,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 iunie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 3 iunie este de 690,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din foraj

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Dragostea noastră nu e ca dragostea voastră. Nimic de pe această planetă nu se poate compara cu dragostea unei femei. Este bună și plină de compasiune, răbdătoare și hrănitoare, generoasă și dulce și necondiționată, pură. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent de timpul sau de efortul necesar. Dacă tu ești bărbatul ei, ea va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic de spus, te va încuraja când vei fi căzut la cel mai de jos nivel, convins că pur și simplu nu mai există cale de ieșire, te va ține în brațe când vei fi bolnav și va râde împreună cu tine când îți vei fi revenit. Și dacă ești bărbatul ei și femeia aceea te iubește, adică te iubește cu adevărat, ea te va face să strălucești când ești prăfuit, te va încuraja când ești deprimat, îți va lua apărarea chiar și atunci când nu este așa de sigură că tu ai dreptate și îți va sorbi fiecare cuvânt chiar și atunci când nu spui mare lucru. Și indiferent de ce faci, indiferent de cât de multe ori prietenele ei spun că nu ești bun pentru ea, indiferent de câte ori îți întorci spatele de la relație, ea va face tot ce-i stă în putință pentru tine și chiar mai mult, și va încerca fără încetare să-ți câștige inima, chiar dacă te porți de parcă tot ce a făcut ca să te convingă că ea este aleasa, pur și simplu nu e suficient. Asta este dragostea unei femei. Rezistă încercărilor timpului, logicii și tuturor circumstanțelor.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dini Milner. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iunie este de 690,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 3 iunie este de 690,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: văzătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos.

loca.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 3 iunie este de 690,2 MW la unitatea 2. Unitatea 1 se află în oprire planificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 2 iunie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă, din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 2 iunie 2026 a fost de 0,105 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Tour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion. Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. To be honest.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

prezintă Promohit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.